0: Uncle Enko. I love you, Papa.
1: Yo wadi nwa puo, Erika siye dubu wadi. Atakebu awoda kwenye mu, akuchemu abremu, wachilifu ba mwafono.